0: bersama pemerintah dan kementerian pertahanan serta tentara nasional Indonesia, kami mengucapkan selamat datang kepada yang mulia Menteri Pertahanan Juni yang berkunjung Jakarta sejak kemarin. Kami akan melakukan pertukaran pandangan secara konstruktif mengenai pembangunan pertahanan kedua negara dan juga akan saling bekerjasama di dalam kemanusiaan dan untuk mengatasi bencana alam. Hari ini tanggal 8 Mei kita mengadakan satu pertemuan pertama Indonesia Japan Defense Ministers Meeting tahun 2026.
1: Sementara itu, Menteri Pertahanan Menhan Jepang Koizumi Shijiro mengatakan kerjasama ini akan memberikan kontribusi besar bagi perdamaian, khususnya di tengah situasi internasional yang memanas seperti di Iran.
2: Pada selesai, Shabri Daizim から, 両国の今後の防衛連携の方向性を示す大きな進展として, 防衛当局取り決めを策定したいと提案をいたしました。そして本日、その署名を行います。
3: Pada saat itulah dari Bapak Menteri Sasmi tentang penyusunan Defense Cooperation Arrangement sebagai tempat besar yang akan menunjukkan arah kerjasama kedua negara di masa depan. Dan hari ini kita akan menandatangani kesepakatan tersebut. Hal ini merupakan tonggak sejarah yang sangat krusial bagi hubungan pertahanan antara Jepang dan Indonesia.
4: 今の依然情勢も含め、国際情勢がますます複雑化し、緊迫化する中で、東南アジアを含む地域の安定に大きな影響力と責任を有する日印インドネシア両国の連携は一層重要になっています。今の状況は、インドネシア領国の連携は一層重要になっています。今の状況は、インドネシア領国の連携は一層重要になっています。今の状況は、インドネシア領国の連携は一層重要になっています。今の状況は、インドネシア領国の連携は一層重要になっています。今の状況は、インドネシア領国の連携は一層重要になっています。今の状況は、インドネシア領国の連携は一層重要になっています。今の状況は、インドネシア領国の連携は一層重要になっています。今の状況は、インドネシア領国の連携は一層重要になっています。今の状況は、インドネシア領国の連携は一層重要になっています。今の状況は、インドネシア領国の連携は一層重要になっています。今の状況は、インドネシア領国の連携は一層重要になっています。今の状況は、インドネシア領国の連携は一層重要にな
3: Kalimantan Tengah, tetapi juga bagi kawasan seluruh.